1960. Hon gjorde den tillsammans med Burt Bacharach. Före dem var det ännu äldre musik från 1939. Night and Day heter den låten med Billie Holiday. Nu ska vi till en annan duo. Nyss var det ju Marlene och Burt som gjorde någonting tillsammans. Nu är det Malena och Jerry som 2013 jobbade ihop. De har efternamnen Erneman och Williams. Counting Miracles hette deras sång ihop.